0: We are Hospital Radio Glamorgan.
1: Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi roi cyfraniad i'ch ysbyty GAIGA lleol a helpu drawsnewid gofal iechyd lleol drwy elusen iechyd Caerdydd ar Fro? Os ydych chi neu rywun annwyl wedi derbyn gofal anhygoel, beth am roi yn ôl a dweud diolch yn fawr? O greu lleoedd ysbytau mwy croesawgar, ariannu offer blaengar sy'n newid bywyd, i gefnogi staff anhygoel y GAIGA sy'n achub bywydau bob dydd. Gallwch helpu i wneud i hynny ddigwydd. Mae pob punt yn gwneud gwahaniaeth y tu hwnt i'r hyn y gall cyllid y GAIGA i wneud. Cyfrannwch heddiw yn healthcharity.wales/donate. Eich diolch chi ei dyfodol nhw. Gadewch i ni wneud iddo ddigwydd gyda'n gilydd. Elusen Iechyd Caerdydd ar Fro. Eich GAIGA chi. Eich elusen chi.
2: Mom, are you going away again? Why is it so far? Can I come to the hospital with you?
3: Can you help us?
4: At Ronald McDonald House Charities UK, we know how important it is to be close to your child while they're in hospital. That's why we provide free accommodation nearby for families. Because in challenging times, being together matters most. Find out more at rmhc.org.uk.
0: Warning. Listening to Hospital Radio Glamorgan may cause involuntary toe tapping. Hey, we did warn you.

0: We are Hospital Radio Glamorgan.
1: Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi roi cyfraniad i'ch ysbyty GAIGA lleol a helpu drawsnewid gofal iechyd lleol drwy elusen iechyd Caerdydd ar Fro? Os ydych chi neu rywun annwyl wedi derbyn gofal anhygoel, beth am roi yn ôl a dweud diolch yn fawr? O greu lleoedd ysbytau mwy croesawgar, ariannu offer blaengar sy'n newid bywyd, i gefnogi staff anhygoel y GAIGA sy'n achub bywydau bob dydd. Gallwch helpu i wneud i hynny ddigwydd. Mae pob punt yn gwneud gwahaniaeth y tu hwnt i'r hyn y gall cyllid y GAIGA i wneud. Cyfrannwch heddiw yn healthcharity.wales/donate. Eich diolch chi ei dyfodol nhw. Gadewch i ni wneud iddo ddigwydd gyda'n gilydd. Elusen Iechyd Caerdydd ar Fro. Eich GAIGA chi. Eich elusen chi.
2: I've been to France,
3: New York,
2: California.
4: I go to Tempe every year. I'd like to go to America.
5: I would like to go on a holiday where you could sleep in a boat and stuff.
6: Unlike the rest of us, hospitals don't take holidays. Blood stocks run low during summer, so give blood before you go on holiday. Visit welshblood.org.uk. If giving is in your blood, please help.
0: It's Jane Jones on Radio Glamorgan.